چوارزار کب چکا خد بندسی رو ایخچتی اشتو بابا ایخچتی اشتو ایخچی لبات تو زمانو این که ایگت کتن کارگ چا پیچی کنتنت کچال وارسر آخر